pacepon guste. Buka pun engalap ekala. Kereman kereman rata debas kali to ben bejel kini ko. Pas ekala ki.

0: panika siampon na siampon de pa siampon ni perang mana bisa maon panika langkung jeje tik jeje panika na kabede ne pon sama
1: war wande rega